0: me.
1: Gold FM.
2: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Stöd Barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.
2: Ge mig mer av allt.
3: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
2: Ge mig mer av allt.
3: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
2: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
3: Välkommen in till vuxen.se.
4: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

And have we got

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
2: Skapa ett personligt mobilskal på smartfoto.se.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
4: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Yes! Älvsbyhus stora visningsdag nu på söndag.
2: Kom och upplev Sveriges mest prisvärda hus nu på söndag. Hitta din visning på älvsbyhus.se.
3: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
4: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är Gold FM.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
2: Yes! Ja?
3: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
2: Haha, något mer?
3: Mm, kaffefilter.
2: Ja, okej. Ses samma.
4: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
5: Jag känner inte igen mig själv längre. Jag börjar känna att skattesänkningar för de allra rikaste är fel prio nu när äldrevården är så eftersatt.
6: Du uppvisar ju tydligt tecken på sosse.
5: Va?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Så. Ska du med liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
12: Ja, handpenning. Eller... Vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Du har kikat igenom avtalet nu.
14: Vad bra, är du nöjd med allt?
13: Jo, men du har inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
14: Va? Förlåt, jag förstår inte.
13: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
14: Va? Nej.
13: Jo, då ser du.
15: Kollegor ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
16: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
17: Till ett litet pris.
16: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
17: I ett litet kompakt format.
16: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
17: Från bara 3895 kronor i månaden.
16: Helt elektriska Volvo EX30 som en stor Volvo.
17: Fast liten.
16: Läs mer på volvocars.com.
18: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
19: få ro. Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
20: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
21: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck smarter. En smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måste, mer semester. Välj smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
2: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar för Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
3: Vi ses på Hemköp!
4: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
5: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
6: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så fem stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
7: Shh. Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro. För yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro Studiobutik.
8: Okej, det här är ju mot min vilja. Men Max har lanserat sina nya Choco Churros. Och det är små frasiga minichurros med choklad i. Och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
9: Arbetsledare, enhetschef, projektledare, gruppchef, projektingenjör, avdelningschef, verksamhet.
10: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
11: Hallå!
12: Hej!
11: Alltså, du målar fortfarande?
12: Ja, en gång kvar sen.
11: Jag gick till Happy Homes och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
12: Va?
11: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
12: Nej, jag hinner inte. Jag måste måla.
11: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Happy Homes.
13: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

FM. Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på Dogman.

Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.

0: väskan. Vi fixar resten. På corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3 495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. Corendon.se.
1: I nästan

0: Kom till oss på vår Ås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
3: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
2: Lyssna där poddar finns.
4: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
5: Badrumsrenovering eller läckande rör. Ring Bad och Värme. En riktig rörmokare. 0200 75 19 00.

Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Vi börjar i Danmark där en ny regering förhandlats fram. Det här uppger Mette Frederiksen. Danska socialdemokratiet bildar regering med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. En man i 30-årsåldern misstänks ha lockat barn med nikotin och pengar och sen förgripit sig på dem. Nu åtalas han för sexualbrott mot 12 pojkar. I Ukraina har det varit en stor robotdrönarattack mot Kiev och flera andra städer under natten. I Dnipro dödades minst 5 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades i de ryska attackerna. Och till sist kan vi berätta att vården nu ska bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen för högt blodtryck. Endast var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling. Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Och högt blodtryck är globalt sett den viktigaste riskfaktorn för att dö i förtid och öka risken för bland annat stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
2: Yes. Ja?
3: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
2: Haha, något mer?
3: En kaffefilter.
2: Ja, okej, ses samma.
4: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
5: Hallå mina älskade lyssnare.

0: skapa din egna fotobok. Finns också med linne och läderomslag hos smartfoto.se.
1: Clas Ohlson kundradio.
2: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
3: Vi fixar det.
4: What? När du fastnar med båda fötterna i kvicksand och inte får röra mer än ett finger. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
6: Så du är socialdemokrat?
5: Hur ska polarna reagera?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
8: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
9: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
10: Hej, vill du dansa?
9: Första skjutsen.
11: Så. Ska du med eller liksom?
9: Och inte minst, första bostaden.
12: Ja, handpenning. Eller vad är det?
9: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
13: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
14: Nummer 23.
15: Ja, kommer.
16: Plötsligt händer det.
14: Ja, den var ny det.
17: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
19: Ja, men det känns väl 100.
18: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
19: Ja, det känns 100.
18: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
20: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
21: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
22: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
23: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.

0: kunder enligt Svensk kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
1: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
0: Nej, jag tänkte väl det.
1: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
2: Trippelt välkommen tillbaka, säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
3: Mamma, vad är en apptanka?
4: Ja, du, det är väl någon anka av något slag?
5: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
6: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
7: få ro. Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
8: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
9: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
10: Nej, men stämmer det där?
11: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
10: Nej, men vadå, på riktigt?
11: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
10: Så du menar att man vill bli lämnad?
11: Ja, typ.
12: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
13: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta

0: Det här är Gold FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Tyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
3: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
4: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
6: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
1: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på

0: FM.
1: Här är senaste nytt som börjar i Frölunda där ett par rånades och misshandlades i sitt hem igår kväll. Enligt polisen trängde sig fyra yngre personer varav flera var maskerade in i bostaden. Personerna kunde sen gripas av polis. Så till Danmark där en ny regering förhandlas fram. Det här uppger Mette Frederiksen. Danska socialdemokratiet bildar regering med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna. SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland, Norrland och på Gotland. Och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen för högt blodtryck. Endast var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling. Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Och högt blodtryck är globalt sett den viktigaste riskfaktorn för att dö i förtid och öka risken för bland annat stroke, hjärtsvikt och hjärtinfarkt. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ska du starta bolag med Svea?
2: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare.
1: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
2: Va?
1: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: Välj Kramp. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
4: Yes!
5: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida. Kexchoklad.
6: Ja?
7: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
6: Haha, något mer?
7: En kaffefilter.
6: Ja, okej, ses samma.
8: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
9: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
10: Nummer 23.
11: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
10: Ja, den var ny du.
12: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
13: Nu ska hela familjen få ett klurigt pussel att lägga. Och när de är klara kommer de se en skönhet. Mig själv, Göran i egen hög person. Detta pussel har jag skapat på smartfoto.se.
14: Gå till smartfoto.se.
15: Skapa ditt egna kluriga pussel. Upp till 1000 bitar på smartfoto.se.
16: Clas Ohlson kundradio.
17: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
18: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
19: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
20: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
21: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
20: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
22: Samla dina lån till ett på lendo.se.
23: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester. Välj Smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.
24: Okej, okay, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Starta sommaren på bästa sätt och känn Halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
2: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
3: Ja, men det känns väl 100?
2: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
3: Ja, det känns 100!
2: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
4: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
5: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
6: Nyhet från Vimlat. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
7: Dubbelsurf i 24 månader?
6: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
7: Liksom dubbelt.
6: Okej, okay. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
7: Telenors snabba 5G-nät.
8: Vimla. Platschef, produktionsledare, driftchef, entreprenadingenjör, produktionschef, verksamhetschef.
9: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
10: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
11: Samla med Samla.
12: Trippelt välkommen tillbaka säger vi till cheeseburgarnas cheeseburgare. Ja, vi pratar såklart om triple cheese på McDonald's. Lika god som vår cheeseburgare, fast trippelt. Bara på McDonald's.
13: Hos Gemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
14: Garageportexperten. I vårens kampanj väljer du enkelt ett portpaket. Din lokala garageportexpert sköter montaget. Boka ett gratis hembesök.
15: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: RiksFM.
1: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på

0: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
1: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
2: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GKs Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester.

0: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
1: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. För det är ganska snällt då. Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.
2: Ge mig mer av allt.
3: Välkommen in.

0: Det här är Gold FM.
1: Här är senaste nytt som börjar med att det är stopp i tågtrafiken genom Linköping på grund av ett signalfel. Och det här påverkar sträckan Stockholm-Malmö. Trafikverkets prognos är att trafiken kan återupptas vid klockan 10 nu på förmiddagen. Så till Frölunda där ett par rånades och misshandlades i sitt hem igår kväll. Enligt polisen trängde sig 4 yngre personer, varav flera maskerade, in i bostaden. Personerna kunde sedan gripas av polis. I Japan har 9 personer skadats i en tropisk storm som dragit in idag. Flygavgångar har ställts in och tiotusentals hem är utan el. Japans meteorologiska institut varnar för höga vågor, jordskred och översvämningar. Och till sist kan vi berätta att vården ska bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen för högt blodtryck. Endast var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling. Vården har enats om ett nytt så kallat vårdförlopp för högt blodtryck. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Yes! LSB-hus visningsdag nu på söndag. Älskling, tänk om det är nu vi bygger hus.
2: Nu på söndag är det LSB-hus stora visningsdag. Upplev husen och ta steget mot ditt nya hem. LSB-hus bygger Sveriges mest prisvärda hus med marknadens bästa betalningsvillkor. Hitta din närmaste visning på lsbhus.se.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: Dafgårds, ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
5: Välj Kramp. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
6: Yes! En bakelse, tack.
4: Ska jag bli?
6: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
4: Okej.
6: Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
4: Så roligt.
6: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.

0: trasig insida.
1: Kexchoklad. We are family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
2: Ja?
3: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
2: Haha, något mer?
3: En kaffefilter.
2: Ja, okej, ses samma.
4: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
5: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
6: Hallå alla lyssnare! Ni kanske inte ser nu, men jag har en t-shirt med mig själv på. Och

0: Skapa din egna t-shirt på smartfoto.se.
1: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu flerpack glass från GB, 2 för 59 med Lidl Plus. Och olika ostar från Skåne mejerier för 49,90 styck. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
3: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
4: ett. Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 60% på hallmöbler och spara upp till 50% på kontorsmöbler. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Han kunde inte låta bli att ropa rakt ut. Just nu kunde man prova BookBeat gratis i 90 dagar. När han såg att BookBeat har över 1 miljon böcker han kunde lyssna på så bestämde han sig. Han bara måste prova BookBeat gratis i 90 dagar.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
8: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Auto-experten.
9: Clas Ohlson kundradio.
10: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
11: Vi fixar det.
12: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. Nordicwellness.se.
13: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
14: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
15: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
14: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
16: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
17: Det är 80 år sedan taket byttes.
18: Hur blir det med boendeparkering?
19: Vem pratar med kommunen?
20: Vi behöver fler laddstolpar.
18: Får man grilla lax på balkongen?
21: Tar du hand om stambytet, Maria?
22: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
16: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
23: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
24: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
25: IKEA presenterar ljud av förändring.
26: Nu är det min tur att rita.
25: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler. Och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
27: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Old FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
2: Kom till Borås djurpark. Träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.

Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägre.

0: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Ett av Sveriges mest inflytelserika och älskade band är tillbaka. I sommar beger sig The Ark ut på stor Sverige-turné. Kolla in fullständigt spelschema på livenation.se för att se din närmaste spelning. The Ark live i sommar.
2: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust. Ge mig mer av allt. Här hittar du alltid något för både par och singlar.
3: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
4: Badrumsrenovering eller ett läckande rör? Det fixar vi på Bad och Värme med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.

0: Old FM.
1: Här är senaste nytt som börjar i Frölunda där ett par rånades och misshandlades i sitt hem igår kväll. Enligt polisen trängde sig fyra yngre personer varav flera maskerade in i bostaden. Personerna kunde sen gripas av polis. Det har varit en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina under natten. I Dnipro dödades minst 5 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades i de ryska attackerna. 6 personer har skjutits till döds i den amerikanska delstaten Iowa. Det ska skett i ett bostadshus och den misstänkte gärningsmannen sköt sig själv och avled av sina skador. Enligt polisen ska skjutningen vara familjerelaterad. Och till sist kan jag berätta att matpriserna sjönk svagt i maj, men köttet blir fortsatt dyrare, detta enligt nya siffror. Ordinariepriserna på livsmedel i dagligvarubutikerna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Detta enligt matpriskollens månadsstatistik baserat på 43 000 varor. Det var nyheterna, jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Ska du starta bolag med Svea?
2: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
1: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
2: Va?
1: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: Välj Kramp. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
4: Yes!
5: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
6: Kexchoklad. We are
7: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
8: Ja?
9: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
8: Haha, något mer?
9: En kaffefilter.
8: Ja, okej. Ses hemma.
10: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
11: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
12: Skapa en egen kaffemugg på smartfoto.se. Jag har en motor på min. Och du kan ladda upp en bild av dig själv. Och Smartfoto gör dig till tecknad karaktär. Ballt va?
13: Kul och smartfoto i det.
14: Skapa din egna mugg på smartfoto.se.
15: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
16: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
17: ett. Han kunde inte låta bli att ropa rakt ut. Just nu kunde man prova BookBeat gratis i 90 dagar. När han såg att BookBeat har över 1 miljon böcker han kunde lyssna på så bestämde han sig. Han bara måste prova BookBeat gratis i 90 dagar.
18: BookBeat. Nothing beats a good book.
19: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
20: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
19: Okay? Ah, det här är gott.
20: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
21: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
22: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
23: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Auto-experten.
24: Clas Ohlson kundradio.
25: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
26: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
27: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
28: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
29: Alla relationer har ju sina ups and downs. Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.

0: Jag behöver bara rensa ut lite filer.
1: Nej, ring Albin.
0: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
1: Nu måste du ju ringa Albin.
2: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
3: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
4: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
5: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
6: Veckans Power Deal hos Vedol. 3M Peltor. Bullrigt på jobbet! Med VS Alert XPI Plus hörselkåpor slipper oljudet med nya medhörningen. Njut istället av HD-streaming och smålänskvalitet som håller länge. Så den här veckan, välj 3M Peltor hos Swedol.
7: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla, vi jämför lån, du väljer.
8: Samla med Samla.
9: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: FM.
1: Här är senaste nytt som börjar med att det har varit en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina under natten. Attackerna mot Kiev har även fortsatt under morgonen. I Dnipro dödades minst 5 personer och 16 skadades- efter att flera bostadshus träffades i de ryska attackerna. Nästan var femte ung svensk tvekar på att skaffa barn på grund av bostadsbristen. Det här visar en ny undersökning från Hyresgästföreningen. Bland 18 till 29-åringar så har andelen ökat från 4-18% sedan 2022. Samtidigt som Boverket beskriver fortsatt brist på bostäder med rimliga kostnader. Och till sist kan vi berätta att mobiloperatören Halebop lägger ner. Alla tjänster ska flyttas till Telia. Men de som har operatören kommer inte att behöva byta mobiltelefonnummer. Det var nyheterna. Jag heter Emily Olsson.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
2: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
5: En bakelse, tack.
6: Ska jag bli?
5: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
6: Okej.
5: Okay. Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
6: Så roligt.
5: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
7: Vi ses. Hos
8: Biltema. Ja.
9: Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
8: Haha, något mer?
9: En kaffefilter.
8: Ja, okej, ses samma.
10: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
11: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser och spara upp till 60% på handdukar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
13: Succén! Sommarkortet är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge lever folkhälsan. Nordicwellness.se.
14: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
15: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
16: Till ett litet pris.
15: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
16: I ett litet kompakt format.
15: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
16: Från bara 3895 kronor i månaden.
15: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
16: Fast liten.
15: Läs mer på volvocars.com.
17: Garageportexperten. Just nu sparar du upp till 9000 kronor när du köper ett garageportpaket med port, motor och montage.
18: Lider du av glömd matlåda? Eller kollega som mikrar fisk i lunchrummet? Då kanske du vill veta att Max har dagens lunch för max 75 kronor. Välj mellan burgare eller sallad, vardagar 10-2. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
19: Nej, men stämmer det väl?
2: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
19: Nej, men vadå, på riktigt?
2: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
19: Så du menar att man vill bli lämnad?
2: Ja, typ.
6: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
9: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
3: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
7: Nej.
3: Ja,
10: på riktigt.
3: Ja, men för mig är det en dealbreaker.
7: Ja, för oss alla välkomna.
3: Ja, definitivt.
9: Eriksberg, för kvalitetstid.

0: Ottocasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger dem som bygger.
2: Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så fem stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
5: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
6: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
7: Och tre telefoner med abonnemang, två skärmar och två diskmaskiner.
8: Och något mer?
7: Vadå, mer?
8: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
7: Tror du har allt?
8: Inte ens en...
7: Jag är faktiskt rätt säker.
8: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
9: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
10: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Gold FM.
1: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
2: Friends. Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam. Bilförsäkringen för erfarna förare.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
4: Kör över Öresund.

0: Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: Du packar väskan. Vi fixar resten. På corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. corendon.se.
2: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Kottne, Trosa, Gävle, Fyrtård, Osby. Ja, det är typ överallt.
3: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
6: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
5: Lyssna där poddar finns.
7: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.

0: Gold FM. Här är nyheterna som inleder med att en man i 20-årsåldern åtalas för deltagande i högerextrem terroristgrupp. Mannen som är från Stockholmsområdet och greps i februari ska ha försökt bygga upp en svensk gren av den terrorstämplade gruppen Maniac Murder Cult, där medlemmarna framförallt har kontakt online. Google ska bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun. Det meddelades det på en pressträff för en stund sedan. Det här blir techjättens första datacenter i Sverige och det kommer enligt företaget innebära 1000 arbetstillfällen under byggfasen, rapporterar SR. Och den föräldralediga klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari är snart tillbaka på jobbet. Hon födde en son i slutet av mars och den 15 juni så återvänder hon till sin ministerpost, lagom till att valrörelsen börjar kicka igång ordentligt. Partikollegan och arbetsmarknadsministern Johan Britz har vikarierat för Pourmokhtari. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: Sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Ska du starta bolag med Svea?
2: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare med...
1: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
2: Va?
1: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: Nu kommer sommaren. Hitta sommarprylarna du behöver. Alltid till låga priser. Hos Biltema.
4: We are family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
5: Starta nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 60% på hallmöbler och spara upp till 50% på kontorsmöbler. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hej, Johan Jureskog här, ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
7: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
6: Okay? Ah, det här är gott.
7: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik. Nej,
8: nu finns mer kött och fågel i matriket. Så smakar Sverige.
9: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
10: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
11: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
12: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
13: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
14: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
15: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger och så hoppar de in i en bil och sen visar det sig vara en riktig rishög.
16: Ja, då vinner tigern.
14: Eriksberg, för kvalitetstid.
17: Livet ska vara gott och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar. Vi ses på Hemköp.
18: Svenska Spel, det är Micke.
19: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
18: Grattis.
19: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
18: Okej.
19: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
18: Fast det är inte riktigt så.
20: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
21: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan
22: få ro. Mamma, vad är en apptanka?
23: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
22: Mm-hmm.
24: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
0: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
1: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
2: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
3: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
4: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
25: Ja, men det känns väl 100?
4: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
25: Ja, det känns 100!
4: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
26: Starta sommaren på bästa sätt och känn halloneffekten. Just nu får du hela 100 GB extra mobilsurf när du skaffar mobilabonnemang från Hallon. Och bäst av allt, du betalar bara från 19 kronor i månaden de 4 första månaderna. Därefter ordinarie pris. Vi ses på hallon.se.
27: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
28: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
27: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
29: Samla dina lån till ett på lendo.se.
30: Arbetsledare, enhetschef, projektledare, gruppchef, projektingenjör, avdelningschef, verksamhet.
31: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
32: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM. Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Du packar väskan, vi fixar resten. På corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3 495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. corendon.se.
2: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
3: En vuxen deal hos vuxen.se.
2: 3 för 600 på vuxen.se.

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
4: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga. Och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
3: Lyssna där poddar finns.
5: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
6: Vad då värme? Det är en riktig rörmokare det.

0: XM.
1: Här kommer en nyhetsuppdatering. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna utreds för barnpornografibrott, rapporterar flera medier. Nu så avslutar han alla sina uppdrag för partiet och lämnar riksdagen. Åklagaren säger till SVT att det har gjorts husrannsakan och att personen släpptes efter förhör, men misstankarna mot honom kvarstår. Mobiloperatören Halebop försvinner som eget varumärke och kunderna flyttas över till Telia som ägt Halebop sedan 2001. Enligt ett pressmeddelande så får man behålla sitt nummer och fakturorna kommer dras som vanligt såvida man inte betalar manuellt, för då blir det ett nytt bankgironummer. Och kinesiska myndigheter ska börja rensa upp bland så kallade spökkök. Med det menas restauranger som syns på olika mathemkörningsappar. Men i själva verket så tar de bara emot kundernas beställningar. Sen skickas de vidare till riktiga restauranger som får stå för tillagning och leverans. Och de här spökköken kammar hem mellanskillnaden i pris. Det befaras att det här prispressandet kan försämra matsäkerheten. Nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
2: Till ett litet pris.
1: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
2: I ett litet kompakt format.
1: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
2: Från bara 3895 kronor i månaden.
1: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
2: Fast liten.
1: Läs mer på volvocars.com.
3: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
4: Röstat höger men börjat känna att vinstjakten i skolan är fel. Då kan du ha blivit sosse. Andra tidiga tecken. Tycker att karensen är lite orättvis. Ogillar den höga arbetslösheten. Synar till av nedskärningar i välfärden. Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
5: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
6: Hör du, jag har kikat igenom avtalet nu.
7: Vad bra, är du nöjd med allt?
6: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
7: Va? Förlåt, jag förstår inte.
6: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
7: Va? Nej.
6: Jo, då ser du.
8: Kollegor ofta har bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
9: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya chokochurros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
10: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
11: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
12: Ja, men det känns väl 100?
11: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
12: Ja, det känns 100!
11: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
13: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
14: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester. Välj smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.
15: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få
16: ro. Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
17: Dubbelsurf i 24 månader?
16: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
17: Liksom dubbelt.
16: Okej. Och självklart surfar du i Telenors snabba 5G-nät.
17: Telenors snabba 5G-nät.
18: Platschef, produktionsledare, driftchef, entreprenadingenjör, produktionschef, verksamhetschef.
19: Är du chef eller har ett ledaransvar? Oavsett bransch eller titel finns ledarna för dig. Ledarna är Sveriges chefsorganisation och det enda fackförbundet bara för chefer. Bli medlem du också på ledarna.se.
20: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. På Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger dem som bygger.
21: Svenska Spel, det är Micke.
22: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
21: Grattis.
22: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
21: Okej.
22: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
21: Fast det är inte riktigt så.
23: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
24: Hallå!
25: Hej!
24: Alltså, du målar fortfarande?
25: Ja, en gång kvar sen.
24: Jag gick till Happy Homes och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Ja. Så jag är redan klar.
25: Va?
24: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
25: Nej, jag hinner inte. Jag måste måla.
24: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Happy Homes.
26: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
27: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
28: Nej.
27: Ja, på riktigt. Ja, men för mig är det en dealbreaker.
28: Ja, för oss alla väl.
27: Ja, definitivt.
26: Eriksberg, för kvalitetstid.
29: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
30: Vi ses på Hemköp!
31: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
32: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
33: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
34: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: me.
1: Gold FM.
2: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

Gold FM. Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och

0: Vård och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
1: Ring en riktig rörmokare. Vård och värme 0200 75 19 00.
2: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GKs Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på GKs Ullared. Svea

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
2: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
1: Lyssna där poddar finns.
3: Tack för pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900.
4: Ge mig mer av allt.
5: På vuxen.se får du mer av allt som väcker nyfikenhet, glädje och lust.
4: Ge mig mer av allt.
5: Här hittar du alltid något för både par och singlar.
4: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
5: Välkommen in till vuxen.se.

0: Nyheterna med en uppdatering, först om fotboll. Sveriges anfallsstjärna Alexander Isak, som blev målskytt mot Norge igår, är nära att få en ny tränare. Hans klubb Liverpool, som sparkade Arne Slott förra veckan, har enligt uppgift gjort klart med spanjoren Andoni Iraola, som den här säsongen förde Bournemouth till deras bästa placering i Premier League någonsin. En Säpo-anställd kvinna i Stockholm som använde sitt tjänstelägg för att få åka gratis med pendeltåget frias från ett åtal om tjänstefel och bedrägeri enligt tingsrätten eftersom hon inte trodde hon gjorde något fel. Även tre poliser har åtalats, en har frikänts helt och en har dömts för ringa bedrägeri. Domen mot den tredje kommer i höst, rapporterar TV4-nyheterna. Det här uppdagades efter att en spärrvakt reagerade på att en polis använde sitt polislägg för att släppa sig igenom spärrarna, något som bara får göras när man är i tjänst. Och Robin ställer in sina tre konserter i Globen i sommar. Istället så bakas de ihop till en spelning på intilliggande Tre Arena i oktober. De redan köpta sommarbiljetterna gäller istället i höst. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här är

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Yes! LSB-hus visningsdag nu på söndag. Älskling, tänk om det är nu vi bygger hus.
2: Nu på söndag är det LSB-hus stora visningsdag. Upplev husen och ta steget mot ditt nya hem. LSB-hus bygger Sveriges mest prisvärda hus med marknadens bästa betalningsvillkor. Hitta din närmaste visning på lsbhus.se.
3: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
4: Dafgårds, ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
5: Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
6: Yes! En bakelse, tack.
4: Ska jag bli?
6: Nu ska du höra vad Hampus, mitt barnbarn, sa.
4: Okej.
6: Okay. Ja, jag handlar hellre på Biltema med dig, morfar, än med farfar.
4: Så roligt.
6: Roligt räcker inte. Mitt livs största triumf.
7: Vi ses. Hos Biltema. We
8: are family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
9: Ja?
10: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
9: Haha, något mer?
10: En kaffefilter.
9: Ja, okej, ses samma.
11: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
12: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
13: Hallå mina älskade lyssnar.

0: skapa din egna fotobok. Finns också med linne och läderomslag hos smartfoto.se.
1: Välkommen till Lidl, där du denna vecka kan fynda inför sommarens resa. Du får just nu en resväska med hjul för 199 kronor och en stor resväska med fyra hjul för 399. Välkommen till Lidl, det lönar sig.
2: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser och spara upp till 60% på handdukar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har hört den där om de två obducenterna.

0: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
1: Jättestort!
2: Eller lite mindre.
3: En bit bort.
4: Eller mitt i smeten.
0: Ja, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
5: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
6: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
7: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg-Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
8: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
9: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
10: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya Choco Churros och det är små frasiga mini-churros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem med glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
11: Veckans Power Deal hos Vedol. 3M Peltor. Bullrigt på jobbet! Med VS Alert XPI Plus hörselkåpor slipper oljudet med nya medhörningen. Njut istället av HD-streaming och små länskvalitet som håller länge. Så den här veckan, välj 3M Peltor hos Svedol.
12: IKEA presenterar ljud av förändring.
13: Älskling, vi fick det. Vi vann.
12: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
14: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: Toyota Växjö och Ljungby.
1: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
2: Friends. Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
3: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.

0: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GKs Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på GKs Ullared.
1: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
2: Yes! Älskar vi hur stora visningsdag nu på söndag.
3: Kom och upplev Sveriges mest prisvärda hus nu på söndag. Hitta din visning på älvsbyhus.se.
4: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. För det är ganska snällt då. Stöd Barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.

0: Gold FM.
1: Här är senaste nytt. Efter 2 veckor av stadig nedgång så höjs dieselpriset rejält idag. Med 80 öre upp till 20 kronor och 30 öre litern. Bensinen höjs med 25 öre till omkring 17,30. Minst 50 personer har blivit magsjuka efter att ha ätit mat från en sushi-restaurang i Tidaholm, och vissa av dem behövde åka ambulans till akuten. Nu har kommunen beslutat att restaurangen måste vara stängd tills man vet vad som orsakat utbrottet och kunnat säkerställa att det är riskfritt att äta där, skriver Västgötabladet. Och 300 kilo lax och 116 kilo brunost, det kommer finnas i packningen när det norska landslaget reser till fotbolls-VM. Det är tidningen VG som träffat VM-kockarna som berättar att norska råvaror står i fokus på menyn. Det är 60 personer som ska få mat 4 gånger om dagen hela juni minst. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Dafgårds? Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart gör vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk. We are
3: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
4: Vi på Postnord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
5: Nu ska hela familjen få ett klurigt pussel att lägga. Och när de är klara kommer de se en skönhet. Mig själv, Göran i egen hög person. Detta pussel har jag skapat på smartfoto.se.
6: Gå till smartfoto.se. Skapa ditt egna kluriga pussel. Upp till 1000 bitar på smartfoto.se.
7: All kontroll och plus i kassan. Plus ett.
8: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
9: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
10: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
10: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
11: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
12: Han kunde inte låta bli att ropa rakt ut. Just nu kunde man prova BookBeat gratis i 90 dagar. När han såg att BookBeat har över 1 miljon böcker han kunde lyssna på så bestämde han sig. Han bara måste prova BookBeat gratis i 90 dagar.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
15: Det är 80 år sedan taket byttes.
16: Hur blir det med boendeparkering?
17: Vem pratar med kommunen? Vi behöver fler laddstolpar.
16: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
18: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
14: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
19: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex, vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, få det att hända. Hittar du på amazon.se.
20: Ja.
21: Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
20: Haha, något mer?
21: En kaffefilter.
20: Ja, okej, ses samma.
22: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
23: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
24: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
25: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
0: Med Pågens färskbakade hönökaka är sommaren bara en tugga bort. Pågens goda hönökaka. Hönö, solsken i varje tugga.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
2: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med 4-hjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
3: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
4: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
5: IKEA presenterar ljud av förändring.
6: Du, vi måste prata.
5: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
7: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: FM.
1: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
2: Friends. Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
3: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
4: Här. Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GK:s Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en här.

0: härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
1: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
2: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
3: En vuxen deal hos vuxen.se.
2: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
4: Yes! LSB-hus visningsdag nu på söndag. Älskling, tänk om det är nu vi bygger hus.
5: Nu på söndag är det LSB-hus stora visningsdag. Upplev husen och ta steget mot ditt nya hem. LSB-hus bygger Sveriges mest prisvärda hus med marknadens bästa betalningsvillkor. Hitta din närmaste visning på lsbhus.se.
6: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
8: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
7: Med fokus på de största sporterna.
9: Oh,
7: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
10: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive.
11: Hedin Automotive. For you.
12: Okej, laget. Hur ska vi ha råd med kupporna i år?
13: Jag vet. Vi kan sälja cancerfondens armband. Lovisas lag har sålt massor. Och för varje sålt armband går 50 kronor till laget och 50 kronor till cancerfonden.
12: Tjäna pengar till laget genom att sälja cancerfondens tillsammans mot cancerarmband. Beställ enkelt på cancerfonden.se/laget. Stärk lagkassan. Stötta forskningen. Tillsammans gör vi skillnad.

0: Det här är Gold FM.
1: Här är nyheterna med en uppdatering. Vi börjar med att all flygtrafik i Belgien är stoppad fram till klockan 9 ikväll efter att flygledarna plötsligt gått ut i strejk. Det är flera flighter till och från Arlanda och Landvetter som är bland dem som ställs in på grund av detta. Regeringen och SD vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Bland annat så föreslås höjt försörjningskrav och de som vill ta hit sin familj måste vänta i 2 år innan de kan ansöka. Och den föräldralediga klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari är snart tillbaka på jobbet. Hon födde en son i slutet av mars. Den 15 juni återvänder hon till sin ministerpost. Partikollegan och arbetsmarknadsministern Johan Britz har vikarierat för Pourmokhtari. Och det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: sändningen presenteras av Radio Puls. Ska du starta bolag med Svea?
1: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare.
0: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
1: Va?
0: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
2: Dafgårds? Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk. We are
3: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
4: Clas Ohlson kundradio.
5: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses.
11: Okej, det här är ju mot min vilja, men Max har lanserat sina nya chokochurros och det är små frasiga minichurros med choklad i och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
12: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se, ditt sommarapotek.
13: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med 4-hjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
14: Vi firar Sveriges nationaldag med 50% på ett helt köp. Gäller till och med 8 juni. Välkommen in till någon av våra 39 butiker. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Sov gott i Kungsängens handgjorda sängar från Sverige. Så du kan få ro.
15: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
16: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
17: Livet ska vara gott. Och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
18: Vi ses på Hemköp!
19: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
20: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
21: En till jobbresa den här månaden.
8: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
11: Som en mini-retreat.
8: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
18: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
20: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
21: Hallå!
22: Hej!
21: Alltså, du målar fortfarande?
22: Ja, en gång kvar sen.
21: Jag gick till Happy Homes och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Ja. Så jag är redan klar.
22: Va?
21: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
22: Nej, jag hinner inte. Jag måste måla.
21: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Happy Homes.
23: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
24: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
25: Samla med Samla.
26: IKEA presenterar ljud av förändring.
27: Andetag. Jag kom in.
28: Morsan, jag kom in!
26: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
29: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Gold FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på

0: Kom till oss på vår Ås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
1: Du packar väskan, vi fixar resten. På Corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3495 kronor. Med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. Corendon.se.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
4: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga. Och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
3: Lyssna där poddar finns.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
6: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional. Färg-

0: FM. Nyheterna börjar med att en man i 20-årsåldern idag åtalas för deltagande i en högerextrem terroristgrupp. Mannen som är från Stockholmsområdet ska ha försökt bygga upp en svensk gren av den terrorstämplade gruppen Maniac Murder Cult, där medlemmarna framförallt har kontakt online. 15-årsgräns för sociala medier föreslår regeringens utredare idag i sitt delbetänkande. Flera länder har redan infört förbud för unga att ha konton på onlineplattformar och många utreder frågan. Australien var först ut med förbud. I slutet av förra året så infördes en 16-årsåldersgräns på bland annat Instagram, TikTok och Snapchat. Och Robin ställer in sina 3 konserter i Globen i sommar. De bakas ihop till en spelning på intilliggande 3 Arena i oktober. De redan köpta biljetterna gäller istället i höst. Men många fans som redan har bokat resor och hotell nu i sommar är upprörda i Robins kommentarsfält i sociala medier. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM.
1: Även vad

0: Sändningen presenteras av Analogradion. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
1: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
2: Välj Kramp. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
3: Yes! Nu kommer sommaren. Hitta sommarprylarna du behöver. Alltid till låga priser.

0: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
1: Ja?
2: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
1: Haha, något mer?
2: En kaffefilter.
1: Ja, okej. Ses samma.
3: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
4: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
5: Hallå alla lyssnare! Ni kanske inte ser nu, men jag har en t-shirt med mig själv på. Och på

0: din egna t-shirt på smartfoto.se.
1: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu flerpack glass från GB, 2 för 59 med Lidl Plus. Och olika ostar från Skåne mejerier för 49,90 styck. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
2: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
3: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
4: ett. Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 60% på hallmöbler och spara upp till 50% på kontorsmöbler. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Han kunde inte låta bli att ropa rakt ut. Just nu kunde man prova BookBeat gratis i 90 dagar. När han såg att BookBeat har över 1 miljon böcker han kunde lyssna på så bestämde han sig. Han bara måste prova BookBeat gratis i 90 dagar.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
8: Jättestort! Eller lite mindre.
9: En bit bort.
10: Eller mitt i smeten.
7: I vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
11: Under miljontals år har djur utvecklat sofistikerade parningsritualer. Fåglar dansar, vargar ylar och Oscar går in på Amazon för att förbereda sin date night lasagne till King. På Amazon hittar han levande ljus, lyxiga vinglas till fyndpris och en extra tandborste utifallad. Date night. Får det att hända. Hittar du på Amazon.se.
12: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
13: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
14: Tjena, Glennysen här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
15: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
16: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
17: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
18: Åh, nu kraschar den igen.
19: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
18: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
19: Nej, ring Albin.
18: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
19: Åh, nu måste du ju ringa Albin.
20: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
21: IKEA presenterar ljud av förändring.
22: Nu är det min tur att rita.
23: Nej, sluta! Jag har inte det tänkt klart.
21: När livet händer, då finns vi där. Som när syskonen går från vänner till rivaler och ett rum måste delas upp i två. Välkommen till IKEA.
24: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: FM.
1: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
2: Friends. Du packar väskan, vi fixar resten. På corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3 495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. corendon.se.
3: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
4: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
5: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Höttne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
6: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
7: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
8: En vuxen deal hos vuxen.se.
7: 3 för 600 på vuxen.se.
9: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
10: Ett poddtips från Podplay.
11: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
12: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga. Och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
11: Lyssna där poddar finns.
13: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäler skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig!

0: FM.
1: Nyheterna med en uppdatering. Riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna som enligt flera medier utreds för barnpornografibrott avslutar alla sina uppdrag för partiet och lämnar riksdagen. SDs gruppledare Linda Lindberg säger att personen lämnar av personliga skäl. Hon vill inte spekulera kring orsaken men säger att medieuppgifterna är besvärande. All flygtrafik i Belgien är stoppad fram till klockan 21 efter att flygledarna plötsligt gick ut i strejk. Och det är flera flighter till och från Arlanda och Landvetter som ställs in. Och Google vill släppa ut 32 miljoner myggor i Florida och Kalifornien. Syftet är att få ner antalet sjukdomsspridande insekter. Techbolaget tar fram hanmygg med en bakterie som gör dem sterila. Så när de parar sig med honor kläcks inte äggen och det gör att myggpopulationen minskar för varje år. Myggor räknas som världens dödligaste djur eftersom de sprider sjukdomar som denguefeber, malaria och zikavirus. Och det var nyheterna med Mikael Klintvall.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart ger vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk. We are
3: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953. Call Control
4: plus i kassan. Plus ett. Upptäck Ford E-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
5: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
6: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad, bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor för en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max, Sveriges godaste börjare. Fullständiga villkor på max.se.
7: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
8: Hallå!
9: Hej!
8: Alltså, du målar fortfarande?
9: Ja, en gång kvar sen.
8: Jag gick till Happy Homes och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Ja. Så jag är redan klar.
9: Va?
8: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
9: Nej, jag hinner inte. Jag måste måla.
8: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Happy Homes.
10: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
11: Ja, men det känns väl 100?
10: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
11: Ja, det känns 100!
10: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
12: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
13: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
14: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det, även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
15: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
16: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
17: Och något mer?
16: Vadå, mer?
17: Ja, så finns det något mer jag kan köpa.
16: Tror du har allt?
17: Inte ens en...
16: Jag är faktiskt rätt säker.
17: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
18: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
19: Ja?
20: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
19: Haha, något mer?
20: Mm, kaffefilter.
19: Ja, okej. Ses samma.
21: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
22: Svenska Spel, det är Micke.
23: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
22: Grattis.
23: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
22: Okej.
23: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
22: Fast det är inte riktigt så.
0: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
1: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
2: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle. Och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
3: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
24: En till jobbresa den här månaden.
3: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
24: Som en mini-retreat.
3: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
25: Mamma, vad är en apptanka?
26: Ja, det är väl någon anka av något slag.
25: Mm-hmm.
24: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
27: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart, en pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
28: Nej, nej, nej, nej!
29: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds bilglas och laga det från 0 kronor. Innan det blir en spricka.
30: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds bilglas.
31: IKEA presenterar Ljud av förändring.
32: Älskling, vi fick det. Vi vann.
31: När livet händer, då finns vi där. Som när ni la högsta budet och ska inreda alla nya kvadratmeter. Välkommen till IKEA.
33: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

till film. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: FM。
1: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
2: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
3: Friends. Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.

0: Yes! SB-hus visningsdag nu på söndag. Älskling, tänk om det är nu vi bygger hus.
1: Nu på söndag är det SB-hus stora visningsdag. Upplev husen och ta steget mot ditt nya hem. SB-hus bygger Sveriges mest prisvärda hus med marknadens bästa betalningsvillkor. Hitta din närmaste visning på sbhus.se. Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
2: En vuxen deal hos vuxen.se.
1: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
3: En tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer och alla andra barn som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack för att ni är så snälla.
4: Borde värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Tyrtad, Osby. Ja, det är typ överallt.
5: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
6: Skapa personliga namnlappar med foto och text på

0: FM.
1: Och här är nyheterna. Ukraina kan de närmaste dagarna komma att inleda förhandlingar om att gå med i EU. Enligt Politicos diplomatkällor så kommer Ungern att släppa sitt veto mot Ukrainas ansökan efter att en mer väst- och Ukraina-vänlig ledning vann valet i våras och fick bort Viktor Orbán från makten. Alla EUs medlemsländer måste vara med på tåget för att ett nytt land ska kunna ansluta sig. En Säpo-anställd kvinna i Stockholm som använde sitt tjänstelägg för att få åka gratis med pendeltåget frias från ett åtal om tjänstefel och bedrägeri eftersom hon enligt tingsrätten inte trodde att hon gjorde något fel. Även tre poliser har åtalats och det hela uppdagades efter att en spärrvakt reagerade på att en polis återkommande använde sitt polislägg för att släppa sig igenom spärren, något som bara får göras när man är i tjänst. Och fotboll, spanjoren Andoni Iraola är nära att bli ny tränare för Liverpool som sparkade Arne Slott förra veckan. Och det här innebär att den svenske anfallsstjärnan Alexander Isak får en ny chef. Han flyttade ju förra sommaren till de dåvarande ligamästarna Liverpool och hade sedan en jobbig, skadefylld säsong. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Incus Paramotorklubb.
1: Ska du starta bolag med Svea?
2: Ja, min idé, det är typ en app som kopplar ihop hundrastare.
1: Förlåt,
2: med...
1: Förlåt, ditt aktiebolag är redan klart.
2: Va?
1: Starta bolag med bankintyg och företagskonto i samma digitala ansökan. Snabbaste vägen från idé till AB. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: När du är på en campingutflykt och inte vill väcka den björn som sover utanför ditt tält. Ha så kul på Svenska Spel Casino. Från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
4: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart gör vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk. We are
5: family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen. Sedan 1953.
6: Succén, sommarkortet, är tillbaka på Nordic Wellness. Träna juni, juli och augusti för galet låga 999 kronor. Och välj bland över 400 klubbar runt om i landet. Vi går mot 600 000 medlemmar, så häng med du också. Träna, trivs och må bra på Nordic Wellness. Länge leve folkhälsan. Nordicwellness.se.
7: Hör du, jag har kikat igenom avtalet nu.
8: Vad bra, är du nöjd med allt?
7: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
8: Va? Förlåt, jag förstår inte.
7: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
8: Va? Nej.
7: Jo, då ser du.
9: Kollegor har ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
10: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
11: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
12: Är det något speciellt som du grubblar på då?
11: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
12: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
11: Nej.
13: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
14: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
15: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition pris från 479 000 ex moms. Läs mer på ford.se eller besök din Ford återförsäljare. Ready, set, Ford.
16: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
17: Ja, men det känns väl 100?
16: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
17: Ja, det känns 100!
16: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
18: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
19: Hallå!
20: Hej!
19: Alltså, du målar fortfarande?
20: Ja, en gång kvar sen.
19: Jag gick till Happy Homes och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Så jag är redan klar.
20: Va?
19: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
20: Nej, jag hinner inte. Jag måste måla.
19: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Happy Homes.
21: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdagen den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
22: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
23: En till jobbresa den här månaden.
22: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
0: Som en mini-retreat.
22: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
1: Shoppa på Zalandos rea. Spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden i stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner. Bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
2: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
23: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
24: Samla dina lån till ett på lendo.se.
25: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
26: Dubbelsurf i 24 månader?
25: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
26: Liksom dubbelt.
25: Okej. Okay. Och självklart surfar du Telenor snabba 5G-nät.
26: Telenor snabba 5G-nät.
27: Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla,
28: vimla. Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
29: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger dem som bygger.
30: IKEA presenterar ljud av förändring.
31: Du, vi måste prata.
30: När livet händer, då finns vi där. Som när du plötsligt måste flytta och inreda ett nytt hem. Välkommen till IKEA.
32: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Det här är Gold FM.
1: Reklam.
2: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
3: Friends. Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
4: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: 3 för 600 på vuxen.se.
6: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
7: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Tyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
8: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
9: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
10: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive.
11: For you. Stöd barncancerfonden. Swisha en gåva på 90 20 900. Tack. Tack för att ni är så snälla.
12: Har du råkat ut för problem längs vägen? Med en bilförsäkring från Hedvig får du vägassistans dygnet runt och anmäla skador direkt i Hedvig-appen. Har du redan en bilförsäkring? Då kan vi hjälpa dig att hämta uppgifter om din nuvarande försäkring för att se om vi kan erbjuda dig ett lägre pris. Välkommen till Hedvig!

0: Gold FM.
1: Du kan väl stanna hemma ikväll, du var ju faktiskt ute igår.
2: Mamma, jag vill träffa honom.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
2: Oh, välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
3: Yes! Ja?
4: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
3: Haha, något mer?
4: Mm, en kaffefilter.
3: Ja, okej. Ses samma.
5: Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
6: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
7: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser och spara upp till 60% på handdukar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
9: Mm. Det är 80 år sedan taket byttes.
10: Hur blir det med boendeparkering?
11: Vem pratar med kommunen?
12: Vi behöver fler laddstolpar.
10: Får man grilla lax på balkongen? Tar du hand om stambytet, Maria?
13: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
8: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen. Förstärk

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
2: Till ett litet pris.
1: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
2: I ett litet kompakt format.
1: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
2: Från bara 3895 kronor i månaden.
1: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
2: Fast liten.
1: Läs mer på volvocars.com.
3: Nej, men stämmer det väl?
4: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässa.
3: Nej, men vadå, på riktigt?
4: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
3: Så du menar att man vill bli lämnad?
4: Ja, typ.
5: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
6: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
7: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
6: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
8: Samla dina lån till ett på lendo.se.
9: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
10: Om någon i din närhet visar tecken på akut sötnöd, utför genast mun-mot-kaka-metoden.
11: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden i stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalandos sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
12: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
13: Nummer 23.
14: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
13: Ja, den var ny du.
15: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
16: Okej, okay, det här är ju mot min vilja. Men Max har lanserat sina nya Choco Churros. Och det är små frasiga mini-churros med choklad i. Och de är helt otroliga. Man kan köpa 3, 5 eller 9 stycken. Ja, och man kan till och med få dem i glass till om man vill. Men snälla, köp inte för många. Jag bara pallar inte att de tar slut igen.
17: Ja, men vad fan?
18: Tastis.
19: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
20: Ingen ruta går i kras. Kom till oss på Ryds bilglas.
0: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
21: Samla med Samla.
22: Dafgårds. Ja, det är vi som lagar mat i Källby. När vi lagar våra färdrätter är det nästan precis som när man lagar mat hemma. Fast vi mäter i kilo istället för gram. Vi rullar köttbullar, bakar paj, knådar pastadeg. Och självklart gör vi vårt eget potatismos. Du hittar Dafgårds rätter i din frysdisk.
23: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
24: Litet frö av ömhet från en värmande...
25: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance. För en större smak.
26: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att ringa över maten eller bara doppa bröd i. Vete olivolja. Låt smaken tala.
27: Garageportexperten.
28: Missa inte slutspurten på vår stora kampanj där du kan spara upp till 9000 kronor. Boka ett gratis hembesök redan idag.
29: Hos Gemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
30: Det här är Gold FM.
1: Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
2: En vuxen deal hos vuxen.se.
1: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
3: Du packar väskan, vi fixar resten. På Corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. Corendon.se.
4: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition Utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
5: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
6: Vård och värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
7: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
8: Okej, laget. Hur ska vi ha råd med kupporna i år?
9: Jag vet. Vi kan sälja Cancerfondens armband. Lovisas lag har sålt massor. Och för varje sålt armband går 50 kronor till laget och 50 kronor till Cancerfonden.
8: Tjäna pengar till laget genom att sälja Cancerfondens tillsammans mot cancerarmband. Beställ enkelt på cancerfonden.se/laget. Stärk lagkassan. Stötta forskningen. Tillsammans gör vi skillnad.
10: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Välj Kramp. It's that easy. Kramp har marknadens bästa sortiment till traktorer. Så snart är du startklar igen. Kramp har återförsäljare över hela Sverige. Hitta din återförsäljare på kramp.com. It's that easy.
2: Yes! We are family. Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
3: Ja?
4: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
3: Haha, något mer?
4: En kaffefilter.
3: Ja, okej, ses samma.
5: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
6: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pastapenné. Eller?
7: Skapa en egen kaffemugg på smartfoto.se. Jag har en motor på min. Och du kan ladda upp en bild av dig själv. Och smartfoto gör dig till tecknad karaktär. Ballt va?
8: Kul och smartfoto i det.
9: Skapa din egna mugg på smartfoto.se.
10: Välkommen till Lidl, där du denna vecka kan fynda inför sommarens resa. Du får just nu en resväska med hjul för 199 kronor och en stor resväska med fyra hjul för 399. Välkommen till Lidl, det lönar sig.
11: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 60% på hallmöbler och spara upp till 50% på kontorsmöbler. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Åh! Han kunde inte låta bli att ropa rakt ut. Just nu kunde man prova BookBeat gratis i 90 dagar. När han såg att BookBeat har över 1 miljon böcker han kunde lyssna på så bestämde han sig. Han bara måste prova BookBeat gratis i 90 dagar.
13: BookBeat. Nothing beats a good book.
14: Godkänd bilverkstad. Det skämtar man inte bort. Det gör man verkligen inte. Du har hört den där om de två obducenterna.

0: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
1: Jättestort!
2: Eller lite mindre.
3: En bit bort.
4: Eller mitt i smeten.
0: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
5: Det är festivalsäsong och det betyder massor av lera. Så Alex surfar in på Amazon för att hitta ett tält som rymmer upp till 5 torra vänner, en mysig campingsäng, oh skön, och leopardmönstrade gummistövlar. Miau! Nu får Alex hantera precis lagom mycket lera för att vara Alex. Vilket är betydligt mindre lera än för den där leriga dansande mannen där borta. Men vänta, har han bara lera på sig? Japp, bara lera. Håll dig torr, får det att hända. Hitta det på amazon.se.
6: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
7: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
6: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
8: Samla dina lån till ett på lendo.se.
9: Shoppa på Zalandos rea, spara upp till 50% på sommarmåsten. Vad ska jag på mig när jag strosar på stan? Vad ska jag på mig för att fixa ärenden med stil? Hitta den perfekta looken för varje tillfälle och spara upp till 50% på Zalando sommarrea. Få extra förmåner, bli plusmedlem gratis. What do I wear? Shoppa nu på Zalando.
10: Veckans Power Deal hos Vedol. 3M Peltor. Bullrigt på jobbet! Med VS Alert XPI Plus hörselkåpor slipper oljudet med nya medhörningen. Njut istället av HD-streaming och smålänskvalitet som håller länge. Så den här veckan, välj 3M Peltor hos Vedol.
11: Har du kollapsat och förlorat energin? Placera dig själv i soffan i framstupa kakläge.
12: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
13: Samla med Samla.
14: Nej, men stämmer det väl?
15: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
14: Nej, men vadå, på riktigt?
15: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
14: Så du menar att man vill bli lämnad?
15: Ja, typ.
16: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
17: Åh, nu kraschar den igen.
18: Åh, nu kan du ringa Albin på Elgiganten Företag.
17: Nej, men jag behöver bara rensa ut lite filer.
18: Nej, ring Albin.
17: Nej, det är lugnt. Nej, Daniel, vad gör du?
18: Nu måste du ju ringa Albin.
19: På Elgiganten Företag ställer vi upp vad som än händer. Det gör oss till hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
20: Första

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
2: Ja, men vad fan!
3: Ja, men skojar du med mig?
4: Boka tid hos Ryds bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din bil. Om din

0: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Gold FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
2: Friends. Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
3: Yes! Älsby hus visningsdag nu på söndag. Älskling, tänk om det är nu vi bygger hus.
4: Nu på söndag är det Älvsbyhus stora visningsdag. Upplev husen och ta steget mot ditt nya hem. Älvsbyhus bygger Sveriges mest prisvärda hus med marknadens bästa betalningsvillkor. Hitta din närmaste visning på älvsbyhus.se.
5: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
6: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
7: Här. En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
8: En vuxen deal hos vuxen.se.
7: 3 för 600 på vuxen.se.
9: Ett poddtips från Podplay.
10: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Elias som blev inlåst i flera dagar av en äldre tjej på första dejten.
11: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
10: Lyssna där poddar finns.
12: Bad och värme. En riktig rörmokare som alltid finns nära.
13: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Reklam.
2: Ja.
1: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
2: Haha, något mer?
1: Mm, en kaffefilter.
2: Ja, okej, ses samma.
3: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
4: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
5: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
6: Till ett litet pris.
5: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
6: I ett litet kompakt format.
5: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
6: Från bara 3895 kronor i månaden.
5: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
6: Fast liten.
5: Läs mer på volvocars.com.
7: Hallå mina älskade lyssnare.

0: skapa din egna fotobok. Finns också med linne och läderomslag hos smartfoto.se.
1: Rean startar nu hos Jysk med fantastiska erbjudanden. Just nu kan du spara upp till 70% på bäddmadrasser och spara upp till 60% på handdukar. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hos Jemofix får du just nu 5 stycken 40 liters plantjord för endast 139. Jemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
3: AC-service. Hur fasen ska jag fixa det?
4: Längre, längre, längre lever din bil. Vi talar om Auto, Autoexperten.
5: Jag heter Fernando Di Luca. Olivoljan är min favorit. Lika god i stekpanna som att ringla över maten eller bara doppa bröd i. Vet olivolja, låt smaken tala.
6: Nej, men stämmer det väl?
7: Jo, det är så. Den som gör slut får 10% mindre vid skilsmässan.
6: Nej, men vadå, på riktigt?
7: Jo, ja, men, och det är ju helt rättvist.
6: Så du menar att man vill bli lämnad?
7: Ja, typ.
8: Vänner har många bra råd, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället. Hitta den på familjensjurist.se.
9: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdagen den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
2: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
1: Hörne, solsken i varje tugga.
3: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
4: Ja, men det känns väl 100.
3: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
4: Ja, det känns 100.
3: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen.
5: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du tre säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
6: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
7: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
6: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
8: Samla dina lån till ett på lendo.se.
9: Litet frö av ömhet från en värmande...
10: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
11: Nej, nej, nej, nej!
12: Kör du fortfarande runt med det där stenskottet? Kom till oss på Ryds Bilglas och laga det från 0 kronor innan det blir en spricka.
13: Om din ruta går i kras, kom till oss på Ryds Bilglas.
14: Om någon i din närhet visar tecken på akut sötnöd, utför genast mun-mot-kaka-metoden.
15: Mm. På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
16: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
17: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
18: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
19: Vi ses på Hemköp!
20: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
21: Samla med Samla.
22: IKEA presenterar ljud av förändring.
23: Andetag. Jag kom in.
24: Morsan, jag kom in!
22: När livet händer, då finns vi där. Som när det är dags att inreda din första egna studentlya. Välkommen till IKEA.
25: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: är Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM.
1: Även vad?

0: Kiss. Gold FM.
1: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
2: Borrvärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
3: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
4: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go, alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
1: Stöd Barncancerfonden. Swisha på 90 20 900.
2: Ge mig mer av allt. Vuxen.se.
3: Ärligt talat, förtjänar inte din bästa vän det absolut bästa? På Dogman & Friends har vi just nu kampanj på mängder av foder, leksaker och tillbehör till ditt älskade husdjur. Välkommen in i din Dogman & Friends-butik och på

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
2: Till ett litet pris.
1: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
2: I ett litet kompakt format.
1: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
2: Från bara 3895 kronor i månaden.
1: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
2: Fast liten.
1: Läs mer på volvocars.com.
3: Hör du, jag har kikat igenom avtalet nu.
4: Vad bra, är du nöjd med allt?
3: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
4: Va? Förlåt, jag förstår inte.
3: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
4: Va? Nej.
3: Jo, då ser du.
5: Kollegor ofta har bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.
6: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
7: Hej, vill du dansa?
6: Första skjutsen.
8: Så. Ska du med eller liksom?
6: Och inte minst, första bostaden.
9: Ja, handpenning. Eller vad är det?
6: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
10: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdagen den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
11: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
12: Hej, Patrik på Beijer här. Här kommer inköpslistan för dig som ska putsa om husgrunden. Putsbruk, vattenslang, cementblandare, sand, murslev, pensel, gummistövlar, snöre och gott om tid. Eller så struntar du det och kör sten i terra sockelskivor. Snabbmonterade, frostsäkra och med lång livslängd och 25 års garanti. Välkommen till Beijer. Vi bygger de som bygger.
13: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
14: Hallå!
15: Hej!
14: Alltså, du målar fortfarande?
15: Ja, en gång kvar sen.
14: Jag gick till Happy Homes och köpte intakt fasadfärg från Caparol istället. Ja. Så jag är redan klar.
15: Va?
14: Kom igen nu så tar vi ett dopp.
15: Nej, jag hinner inte. Jag måste måla.
14: Minst jobb och maxat resultat med intakt fasadfärg. Finns hos Happy Homes.
16: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
17: Varsågod, låt smaka Pågens goda hörnekaka.
16: Hörne, solsken i varje tugga.
18: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe.
19: Ja, men det känns väl hundra.
18: Och bolla upp en massa fina erbjudanden.
19: Ja, det känns hundra.
18: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
20: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Ja, det är lite smartare. Upptäck Smarter, en smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester. Välj Smarter. Boka din semester nu på sunweb.se.
21: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
22: Tjena, Glenn Hysén här. Jag vill bara tipsa om att vi på Unibet boostar blågult rejält den här sommaren. Ganska gött, va?
23: Just nu boostar vi till exempel att Sverige tar VM-medalj till 37 gånger pengarna. Hitta din blågula boost på unibet.se/uniboost. För dig över 18 år, stödlinjen.se. Odds kan ändras.
24: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
0: NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet, låga priser varje dag.

0: Nummer 23.
1: Ja, kommer. Plötsligt händer det.
0: Ja, den var ny du.
2: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
3: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
4: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
5: Samla med Samla.
6: Ja, men vad fan? Tastis.
7: Har stenen träffat rutan? Ingen fara. Kom till oss på Ryds bilglas så lagar eller byter vi rutan på din bil.
8: Ingen ruta går i kras. Kom till oss på Ryds bilglas.
9: We are family.
10: Hitta säsongens senaste nyheter hos Kappahl. Skandinaviskt mode för hela familjen sedan 1953.
11: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

FM. Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
1: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
2: Du packar väskan, vi fixar resten. På corendon.se hittar du just nu sommarlovsresor från bara 3495 kronor med flyg och hotell och nya erbjudanden varje dag. Corendon med C. corendon.se.
3: Borrvärme är lokala, men samtidigt centrala. Borrvärme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne.

0: äldre tjej på första dejten.
1: Alltså jag är ju också helt blåslagen och liksom blodig på armar och knän och lakan är blodiga och jag vet inte riktigt hur allt har hänt, men vad ska jag göra med allt det här?
0: Lyssna där poddar finns.
2: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Här hör du de senaste sportsnackisarna.
3: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
2: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
4: Ge mig mer av allt.
0: Välkommen in.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Vill du uppleva känslan av en stor Volvo?
2: Till ett litet pris.
1: I Volvo EX30 får du allt som är Volvo.
2: I ett litet kompakt format.
1: Med Care by Volvo kan du leasa den privat och slippa både kontantinsats och funderingar på restvärdet.
2: Från bara 3895 kronor i månaden.
1: Helt elektriska Volvo EX30. Som en stor Volvo.
2: Fast liten.
1: Läs mer på volvocars.com.
3: Kanske bjuda alla OKQ8-kunder på prinsesstårta och bryggkaffe?
4: Ja, men det känns väl 100.
3: Och bolla upp en massa fina erbjudanden?
4: Ja, det känns 100.
3: OK fyller 100 år. Kom förbi och ät tårta med oss på din närmaste OKQ8-station den 5 juni mellan klockan 11 och 19. Välkommen!
5: Hör du, jag har kikat igenom avtalet nu.
6: Vad bra, är du nöjd med allt?
5: Jo, men du har ju inte skrivit att det är på riktigt någonstans.
6: Va? Förlåt, jag förstår inte.
5: Ja, för att det ska vara bindande så behöver det stå i avtalet att det är på riktigt.
6: Va? Nej.
5: Jo, då ser du.
7: Kollegor ofta bra input, men inte alltid om juridik. Fråga en AI byggd av jurister istället på familjensjurist.se.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Meddelande till alla bilförare. Hos Ingo kommer du längre för pengarna. Onsdag den 3 juni har vi sänkt pris på bensin och diesel på alla våra stationer från klockan 15. Sväng förbi oss då och tanka till ett sänkt pris. Välkommen till Ingo.
2: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
3: Nummer 23.
4: Ja, kommer.
5: Plötsligt händer det.
3: Ja, den var ny du.
6: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
8: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher. Och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
9: Clas Ohlson kundradio.
10: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så du vet.
11: Ladda för festlig helg till låga medlemspriser på Stora Coop. Varför inte med färsk kycklingfilé från Guldfågeln för 99 kronor kilo? Och så 5 stycken 1,5 liters läsk för 69. Till exempel Coca-Cola eller Fanta. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Vi ses!
12: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
13: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
14: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
13: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
15: Samla dina lån till ett på lendo.se.
16: Med Pågens färskbakade hörnekaka är sommaren bara en tugga bort. Nu har du chansen att vinna härliga sommarprylar för hela familjen. Var med och tävla i din butik. Njut av färska bröd från Hörne.
17: Varsågod och smaka Pågens goda hörnekaka.
16: Hörne, solsken i varje tugga.
18: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
19: Det händer något i oss när vi odlar, vattnar och ser det växa. Då känner vi oss som bäst på jorden. Hos Granngården hittar du allt för att komma igång. Just nu får du 3 säckar proffsjord från Hasselfors för 269. Granngården. Här börjar livet med djur och trädgård.
20: Lägsta prisgaranti och flexibel ombokning. Tryggt för hela familjen och lite smartare. Upptäck Smarter. En smartare charter. Just nu får du upp till 3000 kronor i rabatt per person. Mindre måsten, mer semester och mer tid tillsammans. Välj Smarter. Boka familjesemester på sunweb.se.
21: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
22: Upptäck Ford e-Custom, elversionen av Europas mest sålda transportbil. Den har upp till 370 km räckvidd, snabbladdning och finns nu med fyrhjulsdrift. Just nu till Ford Pro Edition-pris från 479 000 ex-moms. Läs mer på Ford.se eller besök din Ford-återförsäljare. Ready, set, Ford.
23: Livet ska vara gott, och det blir det när du handlar på Hemköp. Det spelar ingen roll om du kommer till oss en onsdag morgon eller en söndag kväll. För som vi ser det är varje dag en ny chans att äta gott. Kom till din Hemköpbutik eller hemköp.se så hjälper vi dig till fler goda dagar.
24: Vi ses på Hemköp!
25: Veckans Power Deal hos Vedol. 3M Peltor. Bullrigt på jobbet!
0: Med VS Alert XPI Plus hörselkåpor slipper oljudet med nya medhörningen. Njut istället av HD-streaming och smålänskvalitet som håller länge. Så den här veckan, välj 3M Peltor hos Svedol. Men vad fan!
1: Men skojar du med mig?
2: Boka tid hos Ryds Bilglas. När stenen träffar rutan så lagar eller byter vi rutan på din.

Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

Gold FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.

0: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
1: En vuxen deal hos vuxen.se.
0: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
2: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
4: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.
5: Vad du värme har i rörmokare. Typ överallt i hela avlånga Sverige. Vi finns alltid nära när hjälpen behövs. Ring Bad och värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
0: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.
2: Bad och värme. 0200 75 19 00.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
2: Tack för att du ger pengar till Barncancerfonden. För då kan läkarna rädda min lilla syster som har cancer. Swisha en gåva på 90 20 900.
3: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: shake your body, baby, do that conga.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här